0: Let's roll it. Let's roll it.
1: さあ、あやつすらめん、ランテネマン、エサボイカンマーニン、マイニオンタン。ミサイヒメネン、カイケン、カレータオン、ミサマサオン、アラウリノン。
2: オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、
0: Let's roll it.
1: さあ、あやつすらめん、ランテネマン、エサボイカンマーニン、マイニオンタン。ミサイヒメネン、カイケン、カレータオン、ミサマサオン、アラウリノン。
2: オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラブ、オーラ

せる。僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの姿を思う。